Tuta emberwa ifena dotori mingu shizino pano toshinja. Tuenda kuyapinza ine Julia Duarte nyimbo I matekera. Tichipfuwa nguva kuti pazishanu mapindi makumatatu tuone zviziviso tuone zviri munkozi yatu mashibese enyamusi uno. Tende tuone Julia Duarte.